non het jong nang litum mongol sing kro kilo na lun arju long ikta lo la ke akas wani difu adon tu elisa hanse kilo na lun arju glo nang

0: nili bang la dumati la polythene hedi polythene enke la pinetap asu su su dumati la hai hai si ke nang le he enke la ang han ke la kukupit ho par light enke chaino hia kreng enke nili bang la sonju nili non kulat dumati di kulat long a piasa hu he piasa hu enke la han hai a hu lai he hai pang room si pathu si lai si mane nili ke nn nanang ko bang el hai pilote mane bisi mi chatiti mir hai ta hai engela sangti hai sangti ta me engela hokwai hai ta mane use imi kipi hai engela misanity mir hai hai a grow bang fast chatiti yalo engela do aku ku pipine la do wai hai hai do o hai bajar long nam long long hai nilitu hai ta aro bisi le hai ta mane natural ke la hai mat le hai
1: tangti mir ag pulote la ing han genaing mati di la si ko sonang han si genang po mir ke eji pan ke po
0: ai han hedi ai han da mane amir pe na mir pe na ajaddu jenebal hai mir si do amen ek lo ne mapu amir ke mane ko sonang po bisi mane ko chainong hia kreng he abisi ko chainong hia kreng da nu la bangi la son along le bang sangti hoi long le engge la la chainong hia kreng tho hai pang bui si hedi mi chaditi la nanang ulo so mirbang he nge nona porge thilo diti la bari kha koi si bisi mila so mirbang he la nanu pikisum zumpi nilita pena an collection dolo so mir he itir ke 50 60 collection no manang thipi lablo mat ke la na he sum dru yalo
1: so mirbang ke temu penang pubom eklonema la so mirbang ke lang bineng ma
0: lang da pi o no la so mir he ke la na sum krung dinili da la an la na thego e bang ke la na tumang thek ke thek do he nili bang la na sum krung di la so mir ba
1: tangte no na manang li long ko pi pi mir si long ek ji
0: nili long do la ek lo ne ma do monstera do begonia pu do la hai hai do he ke snake plant hai do dong kitel pu he sakulen hai do
1: tangte non nang li long ke do anamir la koson se ke enang ji mala sapu thak than ji man nang li long ke do anamir he ke enang ji koson ma yan ma ku piang han si pineng mala pen eng han along ko ppc ke paju do nang ji mala sapu thak
0: he eng han he ni la lo bisiko ke la hai lo bisiki use use ne ke he kapre ke la news den mati la chai nong hia kreng to ho ge sang ti ke la long ni sap su ka ching near he ching near hoi hoi along li la hai si bisiko lo ni li pp he kapre ke use ya dalu
1: tangte mir kelana long ke lapu greenhouse ki hing pulote amira bisi me chatiti la pusan
0: me chatiti la le dulu pulote he athema direct sun namne arni ke phophelo mati pupho hoya son bo mati la si hala son ne kim lu pulote nge mi senditi amir hai he sab so mi senditi jayal
1: tangte nang lin long na non ke do ana mir mo pen nang li pu bom pen ana mir do la si la hai amir nang li ko nat pen se ke wan wan lo
0: nili he di nili bang long ta ka chela dun da dulo ke nam ta dulo ni di dak do la pu bir la long do inut bir ti be pi pe la long pen na wan pong ke animati mung pi la tum ge la na thek nai nai tum lo li ge jatta che fo dun de la tum long ke la tum men sinili ke wan ke la ek lo ne ma pu apa mo pen ni di na pu bom he la so mir ke la animati mung pi pe la so a ni ge ti pa ron lang he la lang ni ke thek pik thek pik lo do pik la long he dam lo plo te ekdom mane he di li ta pomat মানে ইনিং মাসে ফাড়লে লাতি দিল ইনিং চারং মে মে লো আলাং হেম দাম লো পুলোতে হে কালেকশন মে পিক পিক আদা হে
1: তাতে নন নাং নাংলি গে মির আকুলাত কি হেম লং সি কি বি মা মতে লপু হিঠিয়ে লং
0: লপু সান সি কি হেম সি বি নি দিয়ে লা হেম লং হে হেম লং সে আদিম দা আবে দেন মা কুলাত লং তা চু বি পুটা লা আন নাং ও ইমাতি নরম কে মা হেম সি চি বি কো লো
1: হেম লং কে পুতে কে নাম তুম
0: bang order do do ni la facebook long ta chu pp ma hedi la da kang thek long lo pute bang na humri ri ja lo da pen si
1: nam pon seri men ki er la pasan ta
0: do do lo ni pu pes ta chu khuli ing pu do he ni li he da ni ri ka garden pu da si mat amen bi ko gi ki ja lo
1: chu ru ping la tang te mir ki e ke ati bina long si ki me ma mate apu arni ki tura long la pasan se ki e nang po
0: amir pen amir do lata la arvo amir la hai kisuman amir do la hai bangge mane ati bin long he ati bin long se bisi ke mi enge la ajha amir do la hai bangge ajat a mane pini ta cho arni kisu da cho ati bin da cho ra cho ajha amir bangge he la snake plan hai bangge he di arni kisu ta un andala ta aja